0: nuwari.
1: Oh, itura. Zama na baya wasiyamo na swa kenya. Bebe imu kwe sokuma na swa kenya. Swa mime iruya na kenya. Kamtia werukane wataka wakuru. Werukane. Irose we kamtia werukanobu. Mwene kanobatia kam. Ntare me kwe sokuma. Sasa kirimo batomba saki radio fraternité FM 96.5 so sasa ki sado sa ben shukuru mara dirge ki hon toru to barana debe agirmo sawara be ma tombo barana bat ma barana bat tombo sabe no mome bago ebure yo mi no iboko bada kwa hi wo beri so bana itombo sonso
2: eh bago ebure mi iboko na kwa ya ma ba tonu sabe ruma mboka nyaruna yem gera wa yemba nana yem gera wa yemba
1: ta
2: yara mando kai kwashia ba manu sabe niwe mo bante ba mwa am kwashia ba nuwe ba yiru je budie ma wem sabe tete ba pa mwa kai boko nu kwashia sha o adon ma wen sabe washi
1: de se atara de
2: fata to fata lam boko pinu nuwe non teru yiru me ita sete amma washi.
1: E ganteno mi wan sabiru bantengiru mira tam foto wakru kiri ban sabite mwa kpabu ni buka foto waka nuna de han nan san de meba mbuhiru tombo
2: ba nisa me mwa kunde ba mbiya wabe wawwe me ma buwe ba wabe ba beba la ki buka ya liba mwano
1: mbeba wana seke seke jiru
2: bewa bewa wa shake he diro
1: oh
2: bewa wa do to din ti gaba wa mi
1: to
2: buwa buga di ge wa harawa
1: hello oh wana ge ka wuro
3: oh bu do mena wuro
1: to mena
3: to ni ge zo ni ga yi mo ko ba ko fun ko mi ya ka
1: mme ya
3: ma ku ya so na mi padi
1: to
3: mo sa be din tira ya
1: oh
3: ma ku so ba mi ya tira ta
1: to
3: no am ba ta onda
1: I don't know if you go beyond the rabbin.
3: Yeah.
1: Oh.
2: Gilani, a paracu meawami, yen shirutame kiri, young winne bune, paracuso pam, a sabino kumbosu. A bama tumbu gare canco, magal kera, me go shall we call a woman, renoa. Ba we babawa pro gare can. Mindicasa fico a boko son butori. Boko do a war beraka war biddy. Sabini bo pro boko meriwa. Ye ye man sa ya kali mon pa ye boni ni an bosu mini
1: ta
2: boni ni an bosu mini
1: e ameri
2: boni ganu man wa nu man yero bu mo
1: nu yo da se wa
2: bon we maga gembara ga momi bon wiraru
1: oh
2: maga ton goma ba kun ga wudo ko to de pa ka
1: gobe goa
2: to mi ka mbo ge mo e ba man ne bu de bu kore kore ko ben da biru sha mangire yin sha yin e ba won bu bu kore kore ko
1: so
2: an se bon mo ka mo su ya we na ni kore kore ko ye kore kore wa ibara iku
1: ah un ye ba ne photo no to ne mi na na di na de ba mi na ro bon photo no di ya
2: me na ku ma bon sha be me
1: to
2: un ti la ja bon sha be me
1: to
2: ganda gan shi go do ma u ka u ga u ya wi mu nde una
1: o
2: ka un bon ge ni hein ye sho ko da bu ko me
1: de
2: be ye gem bara te ma bon ga ye mu kai ba ka o
1: ya
2: ma ga nu do ma ma do to kun wa turugu ye mi go wa go wa
1: ta menda gai se su to be se ko kai so ko de bi boni won wa so ron de ge
2: nam
1: banaba se wa un puri bara boko babe to bori de ni bam banaba ka boni na buton so wem
2: de
1: mo na boko ko ma ba boko ko mi ni
2: ya wa baka te won ba te mu mi ba te ma o ba ngo mu ba tombu ye chonjiru won
1: oh
2: me bogo pin nana me bogo pin buka e moi mbon na me bogo pin buka ke moi de mi mo won ti bunun ton bunun we ara ala na wa na mu a oga ye pa ye nu pa nu ko bu so ku ya guo ye ha yin na ye ha wori
1: na wa
2: eh bogo gen be ye chonjiru ko a
1: to
2: be bayi chonji te gia bia boko pa le wu so
1: o me na bute meri me ba ka bon moi sine
2: Me voko ka bon ma.
1: Oh.
2: Gakun ka wi domen.
1: Eh bangé wa. Boke sera bon moi.
2: Voilà.
1: Ba gakun ka ye ton domen.
2: Gakun ka ton domen.
1: Oh, na tawa tenti.
2: Ta.
1: To.
2: Ba le ton la mawo.
1: Oh.
2: Isha mangelo mi. Ba nda no shi ba wa wo bela ga ya mi jan suboru. Ye be hen wo eh uga yesu ba shin.
1: Oh.
2: Ba tombu son shi ko ba ton na ko. Jabara ma ma ba en chonjiru yen baye nyeru mo
1: me boko ka ten bon mo asina
2: ba baye kro yen
1: me boko ka kunso mo
2: me boko ka kunso ma ya kun ka
1: domen
2: baye nyeru mo
1: aku mena se so dando kera yi wa mi
2: ya yen biro ban pa yen mo wa yen mo we ne bu yen yi yero ko mi boko ni yi mo ya
1: oh
2: he mo ben ti bu ma mo pa pora ni nu pa mu wo ya kare won boko pa yen yi yero ko wa me do bi sabe nti ta te ngo da mo no mo yi sabe te yi pa gun ra pa nte go
1: me
2: ha
1: ba sabe re yi bu ka te dien wa wa so ra me
2: to
1: ba ik pro yemi
2: to
1: ba be ba sabe no mo ba ra dien ka ho di wa ro
2: ye pro mu kuni ya ba yi mo mi ya sha ka wa mo nte mo
1: te mo
2: ha mo so to ra mi mera fongo mi mura ma ndo he guenti boko mura ma mi so ano ye yare yi won aya shun shun ga soro won mi ni I'm ten sure mo
1: para gwe hinu gwe ba so a ho ba gwa nto ru kuru ka iba ko ye ba he don go wa ma
2: anu ma na bara ru nga gero ru gwa ko pin u bara garo wa ye ko wo gibu ti eme de mete ma ngi e toro wo na le ma yo ko ye nti yo ko da da mi mu do si u be bara u ba ka su de bara ten tu ngunde mang mada wi shabelo shabwa bashi angu aka nwashi amboka nwashi she anda wi shabwa yakala miyakala miwa ba mai mu
1: e dura gushon de ikoro ngara
2: ami
1: e gushon ti fiko suka se do no kamini no ti suka se do ma dabi e dandoke ba bebe mo ko eso kuma dandoke ba kamti a weru kane wata ka wakuru weru kane idandoke ba pa isoku imo pa igirma to behel sakiteri mo bure behel tona gi aho behel promi me sako ko behem pa ko maro ka banira yen kari yesa momi namo samari e ibane choku ko pa sammo sa sia pa surani mir kungia siawi e ungia beha witete toa beha kikrisura aho behene buu baniwari to u barankai iebamo menda bike pro dandoke me chako koni u balai yuka detiru ya lima kawera ye nshakiru ya samomi dirige
2: naam
1: na ye ya mo ka chokudo na numbike bike ni a beri beri mi pabehe shakite kutuka ku motereke shaka simo nyo kamyo yiru shaka
2: to nakonde bawe kana u dandoke yo ya wa me ba girmumi shawa ba girmum behentim alafo fiyan chuna go shall we mere bisi kun asoro so an asoro ko re saberun so ben gaba won aban won de bia ben gaba won aban matimo demi am so an asoro ko ma ka wi so worma boko nuno ri am gbimo alo ye ndabiru ara de mi ha un pe o ma ko de mi ra hun to ye ba puro e bankin yam do de mem sha nyiro bembilenu bia bi wa shugo professeur ba
1: oh
2: e nya sha nya ru sha ku so gabe shura man ko be ngawi o to ye mi so shugo wa ba do ma sha ndango fo hun mi e ba wo ko danduki banne goku shabiru shabe awo anye ma won shabe ni anpe ani anpe em ayirwa adoro me mi se ka ka pin anene pa mi nene ye npuro mi ye ba sun ka kin mi ye mbiru e chombe ba ma nemo uso mi
1: oh
2: ye ben tibu shurko ame o ne andoro duro wa nu mi ka gina shira de ka gina yoro de ko bi gira ne gire koku ipe bo ne paraku maru so so bi won mi
1: ba ba ne kabre no ile
2: yam bere mo do mi so na tin ba we danduke e behem un so mbuma ba we win go bin ga ya yenu ntire ni baraka sun na mi ba ne ye puro ka ko se
1: ba n fi ko fi
2: mo ba fi ko fi ko
1: an foto iruwa
2: aka to chiba ko mo
1: ai
2: boko bien ko ye ko nu ye tire kambu e to ti akpo ma foto iruwa pa kada
1: oh
2: si aka pe ka de mo se won mem sham me so bi mo mi awa ka de on behem se puro ba kun gujuro do ke ka de mo pa bi wa
1: je ba
2: kade ma bogo gota nduga domi gota ni cheru go cheru kun ye ma gota ni cheru ye ka wa hala yin na kade ma baba kun kwe ba yin ga kwe bogo shoye pro gota ba duke dom shoye yin shankra rum pa en kanera
1: itura be aban ya ban gamme
2: naham
1: amera angihone ameru shomi mo ye so wi ameru abi so mo buka wu bani sia ganna kalun de bani wanti aba ameru un sabe so si maya ko ne ikuraku sabe na ha mir wiane buku chumi don buku go bi ko hia mena shukura me kaho de amone
2: be han buku go ra gele une banu tabe sha le be kun boro piku
1: to
2: ko te go ra banu di ma kun boro ge ka ne un kange e me kan sheba ngun ka eme ye ka win kun boro ge wushimo to to te la nun gidari ge ka shebe
1: mama
2: ka gumme ye ka shabi shebe
1: ye ko hepo ye
2: mi ya un ara sa
1: idura na sera biro bi sibo be ka so da ke be ma ka kiro derge won ka kiro ka won kiro ndiru ya sera ma man ture to go so de a ture yino azama idi ma bambo ado de ha girma mini mi so so mo mi do iso mo do iwe go so un be yuri mo yi pro pa ya won ra mo ndo na sera biro bi sibo gi so gi akuma mene kira won ne noel mo me da wudu ne na sa kitik para on ko yo ka ma ko ba no ba ne so na ko wura ba mini yi san be hem biren da par sin ka tin tu ngi agira le nkorani ba mbe no sia yi pro pa ma won ra na no kana i do sa so da ki wo pa san ka simu

era tenu gui me kro gbavi bombo to continue hoton tro mi to agukwe o azan a fotongo a vivo sun me mi le din o ewe ede de kwe ene o kanon tin gbon kwe u kwe we mi na tun do savalu to kwa me we no so kwe ene o do mo lu ko yi kai tan mo kwe ene o we nu o benento vi bi o savalu vi teme teme le ye mi yin gba gidi vi le ye bi no play a lo do kwe ene o no dube no je ngbe bo je gangbe ne we ka ro khwe ene sin sogbon we lo savalu don anji o mi sekpo dada zinpono dada edo asin koji lo savalu don ye dada gbagidi 15 mi sekpo e bo kan kho pere bi edo nu si so khwe otan leji wa ro titi menu mi wedo nu ledo yi e ganji bo ye do nu so we bo kro agban pe vi le so do agban da kho da kho le me bo nu khwe o na si ku je hun gbe wo je gan gbe bonu to fi to si bi kwi na du podo awa dije po e wa ro titi menu mi wedo pe elo me o gbeto gege dagosin togudo mo no po yen we yo vo gege dagosin togudo bona wa ponu bona wa pon le lu ku yogbon we ede eno we zon bo nu e nu teme teme e ina so lu apare apare pe bonu to devo menu debu wa ina si ku no fin mo na lu ku yo podo awa dije po haye yo de ekoro si soda yu e mo no po jen lo savalu don khu yo we nu won de o tevi we ino so da jo do tevi on sisi da ho de we eno we zo mo ye dre azan eno di o ino so su bonu e kan lu te dan dan de o savalu to ro bi on me se ni tole di we e di don hun nu me se le den ina bi o gbe dan dan we to bona lu khu eno u ye a fo ye bo na je nunu me mo ro po je won e lo mi on de nu badu te kanu ten da ro po we na soda yi bo me de bu na wa ku yo do me re re na nu badu ta kanu ten on fine badu agu de je ha gbon yi nsunu teme teme e ino da ro savaru don le a klala we a ti ayo we a gbon we a asin nsunu bi hu na do nu badu ta kanu ten ene o bo to vi to si de bu na wa ku ene o do me o ena si hu do nsunu o savalu ton le pon na tun dagbe edemere de nsun enele vivi gbon e bo mi sey bo tun do mi na so ro o to men mi hon ton to ro mi to bo ene di on eyin o wi wa ita nko ti menu mi zan le di no ko ta ti le men do aliye go sin alubarika don bo didi wa

bo de yin me le me ina no nwe me sen dodo de yin bo na no nwe me de men gun gan de nu bo ina no nwe me to gan de nu bo ina no nwe de ye de nu bodo sin agba satin hun sin agba sa ene kada yi bo so me la ho si je ha to gan ho ho patrice talon de nu yo nu de yin bo kun ho ado nu emi le de bu do nu mi na fiyan de nu mo nkan ton bo nu ina so ina so ti nagba sa tun te do benin to mi ton mi fiyo de o to gan ho ho o Patrice Talon ewe de wonen yen ne ton ewe de ayi khaton eh e ka de ayi khaton ka ka dimo mi do ado se nagba sa dai we yo eh ye me gegetin moro se nagba sa bo wenu e de ayi kha ene ton yo ye de kun banu nu ene yo na dai yo gegekun lo gegekun do gbero po kha mi ra ho sisi je ka to gan ho ho Patrice Talon de gegekun do gbero po kha o ide sendo do ka de gbeton ye wa do se na gba sadin o nu ene on de me do nu ayi bo nu e ka so e do nu onu o ayi khaye e do wa ko ton me be da ye ayi kha ne na zan bo nu to vi to si le o nu kon ye ton de agba ene on sana si hu wa zogbon bo to vi to si bi na no fin bo to ho di do pa ko yo nu de blood de masan no nu ayi o e sin kan ho e de dandan hun e kun lo me na ho e pon tada me pon mo so gan e de o ye me do se na gba sale yo ye we de vo bo ka pon e jen je ha na si hu ya zaro o ko ene on nu eno e zo mo ye so e hun e kun ina e wa se na gba sadin o na le ade ateti ha o to gan mi ton ro mi ado wa da yan jiwe o azo eyin se na gba satun yo e na wa bokran no gbero po me ha ye me do se na gba sa e pataki mi ra ho o to gan ho ho sisi je ha boni ya yo de na do gbero po odin o ikun soro to ho do beta o vovo me o ye ko a ple dun o se na gba sa bo azo ro po ge we don e cha hun e na no gbero po me mo na wa azo e ton to mi ton sin nu kon yi nisin le je ha gbon e bo mi se mo tun lo mi na soro o to mi ni khoton to ro mi mi na ruwa fo yi jugu don mo ran tin menu mi no awo vi nu da ko de we jeru o don mi ran tun no sra eyin zun tori menje ni gayo sra ene o mewe awo vi nu wa ene o jeru te ka jeru don di yo mi na tun no nonu ndopo e we so o vide fi te ka in vi a di yo mi na tun no asisi ton sin un vi we e ye so e so vi ene yo e so yin do o tomen do tomen e so vi ene on do mi wa sekpo ye me yin kojla zo ato ro don e o kolonu we teten solidarite fm de ye de ba donagbon e wa do titi na we do nonu ene o eye go sin kwegbe boru di do re criminal ho agbade khogbe eye kwe yo de vi ni ni de le je gudo ton bo ko ngbe agbade o khoha eye gbe e vi ni ni le je gudo eye ton yo vi ene le me o asisi ton sin vi lo edo yeme sunu we vi ene eyin bodo yeme bo je gudo ton eyi ho agbade obole ko aye o vi rin pe de le ye kun so mo de lo yo ton nu o mo no po ojo e asisi ton sin vi o e kun so mo lo yo ton nu e wa de ho kam ye di bo je vi o badi kaka yo e wa mo vi o do do to gangan me nu kam bi o me mo en bo vi o je gudo ton le ye wa ti me do jire en ni nu bo de mo vi ene o bo e je yo ton nu bo pe de bo bi o ho e gba we de man te ofu aburo malin do o fi eye de yo de ebi o khu ene gbopo fi o po tin ton po ikun ka fa mo o vi mo nkan ton ro yo ton nu o e wa ro ko kan bi e we ye wa ro titi me no ro kire en e mi podo fi o po ebi o khu ene ngbe e mi ka de don e re mi so asisi mi ton fi o bo so yin do o do ton me bo leko fi emi le din e yo yanu ene yo mi ra tun lo e yo adogo e ri bo hon eh de ho kan bi aji be igbenu ho yo ehon eko mo kaka je diyan fun eporo awon tin wa ye bonu alo na je ududon mo ro po je won eye eko bana dozo kwegbe yede yo ye ko bana dozo wa zon we mo bo e wa ti yo do diton mo ko zo eni on ti bo mi se bo tun lo mi na soro o to mi kon ton toro mi to e ko meto soro mo na wu e de bure bu wa se o fu atori weno mo di bo se yin me center mi ton toni sakusin gbe sedo bo mi se ro kwe mi ton le zane din kantan ton angle yo fongbe gane vwo e kan la kura gba mi ton sa fi kon ton toro mi ton e bo yi zane.